0: پاس نہیں ہے.
1: بالکل
0: شکایت اس عام آدمی سے بھی نہیں, کیونکہ شکایت بھگوان سے ہونی چاہیے. اچھا ہوا یہ پل آپ نے مجھے دکھایا اور اس سے بھی اچھا کچھ ملنے کی امید جگی. یعنی کہ ہم اس بھگوان سے ہی یہ کہیں کہ بھئی تم نے جو دیا ہے وہی اچھا.
1: ہاں یعنی بھگوان کو بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, شکرانہ ادا کرنا چاہیے. ایک شروتا لکھتے ہیں کہ شکایت کم شکریہ زیادہ, یہ ہمارے جیون کا موٹو ہو تو ہم پریشان نہیں ہوتے, لیکن ایسا ہم سے ہو نہیں پاتا. ہم سماج اور پریوار سے شکایت ہی رکھتے ہیں, اس کی جڑ میں نہیں جاتے, جس کا کارن ہم خود ہی ہیں. ہمیں بچپن سے شکایت ملتی ہے, ہم بڑے ہو کر بھی وہی کرتے ہیں, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہمیں سنتشٹ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. شکایت کی بھاونا کی جگہ سے ہوگی بھاونا ہمارے اندر آنی چاہیے. جو ملا ہے اس کے لیے ایشور کو شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے.
0: اسی طرح سے ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ یہ جو شکایت اور شکریہ والی بات ہے, یہ سکھمے جیون کا مول منتر ہے اور اس کے چلتے جیون یاپن بھی بھلی بھانتی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ شکایتیں درج کروانے کی اس عادت اگر پڑ جاتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور شکریہ ادا کرنے پر تو کوئی لوگ بھی اگر شکر گزار ہوتے ہیں تو اسے ہم نیک اور بھلا آدمی ماننے لگتے ہیں. اس درشٹی کون سے شکایت کرنے والے اپنے آپ میں کمزور ہوتے جاتے ہیں, جبکہ شکریہ ادا کرنے والے ویکتی پر ایشور کی کرپا بنی رہتی ہے.
1: بالکل. وہی ایک شروتا لکھتے ہیں کہ شکایت کم شکریہ زیادہ کرنا چاہیے. بھائی یہ تو سکھمے جیون کا مول منتر ہے اور اس کے چلتے جیون یاپن بھی بھلی بھانتی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ شکایت جو درج کرواتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر وقت وہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں. اور شکریہ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بھائی شکریہ ہی ادا کریں گے اور اسے نیک اور بھلا آدمی ہم مانتے بھی ہیں. اس درشٹی کون سے شکایت کرنے والا خود ہی جو ہے کمزور ہوتا جاتا ہے.
0: آگے ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ اب یہی ہے جینے کا سیدھا سا وعدہ, دھوپ اگر تیکھی ہے تو چھاؤں کا بھی تو احساس ہے, اگر پیاس لگی ہے تو گھڑے میں پانی بھی پاس ہے, کانٹوں کو گن کر کیوں اپنا دل دکھانا, پھولوں کی سے ہو تو مہکتا ہے زمانہ.
1: بالکل. وہیں ایک شروتا نے لکھا ہے کہ شکایت کم شکریہ زیادہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اور میری دھرم پتنی ہمیشہ ماتا رانی اور پربھو پرمیشور کا شکرانہ ہی ادا کرتے ہیں, کیونکہ دینے والی تو ماتا رانی ہی ہیں جو ہمیں دیتی ہے اور جو ہمیں دینا چاہیے جو بھی وہ انہیں معلوم ہوتا ہے. تو شکایت کس بات کی, کیونکہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ کبھی کسی کو کچھ نہیں ملتا. اور ہمارے جیون میں بھی ہم دونوں شکایت کم اور شکریہ زیادہ کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے بچوں کو سکھایا ہے ہر بار لگو کتھاؤں کے مادھیم سے. زیادہ تر میری دھرم پتی اور مجھے جب بھی سمے ملتا ہے بچوں کو بتا کر اور سمجھانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ہے نا. اور وہیں ایک شروتا لکھتے ہیں کہ لگاتار شکایت کرنے سے ہمارے مستشک میں نکاراتمک وچار گھر کر جاتے ہیں, جس سے تناؤ اور مانسک تھکان بڑھتی ہے. سکاراتمک درشٹی کون جب ہم شکریہ دھنیواد بھاو دیتے ہیں تو ہمارا دماغ جیون کے سکاراتمک پہلوؤں کی اور آکرشت ہونے لگتا ہے.
0: اور ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ شکایت دوریاں بڑھاتی ہے رشتوں میں, جبکہ شکریہ کا ایک چھوٹا سا شبد دلوں کو قریب لے آتا ہے. کسی کی مدد کے لیے دھنیواد کہنا, ماتا پتا کے اسنیہ کے لیے آبھار ویکت کرنا اور متروں کے لیے کرتجھ ہونا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیون کو سندر بنا دیتی ہیں.
1: بالکل بنا دیتی ہیں. لیکن ایک شروتا کا میں اور وچار لینا چاہوں گی. یہ لکھتے ہیں کہ کسی بات پر نشچت سکاراتمک بھروسہ یا تسلی دینا, یعنی آشواسن. جیون میں آشواسن ملنے پر مانسک شانتی اور کام کو پروتساہن ملتا ہے, آتم وشواس بڑھ جاتا ہے, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ وچن چندن سی شیتلتا دیتا ہے. کھوکھلے اور جھوٹی باتیں بالکل کرنا غلط بات ہے. بار بار ایسا کرنے سے سماج میں ہماری قیمت کم ہو جاتی ہے, اس لیے ہمیں اچھا بننا چاہیے اور اچھے آشواسن دینے چاہیے.
0: تو اب ایک گیت سن لیں.